0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV Андреа Бачелли примуть удел у молитовной сустрече у интенции миру. Франция, вспоминая светку веры айца Жака Амеля у десятую годовину смерти. У другой части нашей программы рубрика «Костел и свет». 27 липня вас святая Александр Панченко. Сегодня Генеральный секретариат Синода Бискупов опубликовал допоможник с критериями и практичными указаниями для подрыхтовки и проведения синодальных ассамблей, которые пройдут в первой половине 2027 года на уровне диацезий и епархий. Документ адресован бискупам местовым синодальным группам. Его назва «Успомнить, сопровождать подрыхтовку оценочной ассамблеи местового костела». Мета документа допомагчы дыяцэзіям і епархіям у падрыхтоўцы і правядзенні іх асамблей па ацэнцы рэалізацыі рашэння ў сінода аб сінадальнасці. Дапаможнік запрашае кожны мясцовы касцёл пераглядзець з удзячнасцю і шчырасцю той шлях, які быў пройдзены на этапе рэалізацыі сінода, каб распазнаць саспелыя плёны і наступныя крокі, да якіх ён пакліканы. Документ не пропонує конкретной модели для подрыхтовки и проведения синодальной ассамблеи, а только указывая на махчимый шлях, пропонуючи питанні, критерии и некоторые практичные рекомендации, якія можно адаптовать до кожного мясцовага контексту. Текст складаецца з двух частак. Першая дапамагае падрыхтаваць справаздачу пра тое, як мясцовы касцёл прайшоў сінадальны шлях. Для гэтага прапануецца азірнуцца назад і зрабіць тры крокі, успомніць, што адбылося, распазнаць важныя знакі і падзеі, зразумець, якія змены ўжо пачаліся. Другая частка дакумента тлумачыць, як падрыхтаваць і правесці ацэначную асамблею, якую склікае біскуп. Па яе выніках павінна быць складзена канчатковая версія справаздачы і падрыхтаваны ліст да іншых касцёлаў. Адзначаецца, што такія лісты працягваюць старажытную хрысціянскую традыцыю, калі супольнасці пісалі адна адной, каб сведчыць пра сваю веру і адзінства. Падкрэсліваецца, што справаздача і ліст да іншых касцёлаў — гэта ўклад кожнага мясцовага касцёла ў агульны сінад дальний шлях усяго костела. Яны адлюстроўваюць принцип узаемнага обмену вопытам и духовными дарами. Пасля зацвярджэння біскупам гэтыя дакументы будуць накіраваны ў нацыянальную або рэгіянальную сінадальную групу, а таксама ў генеральны сакратарыят сінода біскупаў. Гэта павінна адбыцца да 30 чэрвеня наступнага году. Пасля дыяцэзіяльных і епархіяльных асамблей у другой палове 2027 году адбудуцца сустрэчы на ўзроўні біскупскіх канферэнцый і іерархічных структур усходніх каталіцкіх цэркваў. Затым у першай палове 2028 пройдуць кантынентальныя асамблеі, а ў кастрычніку 2028 года у Ватыкане адбудзецца агульнакасцельная асамблея з удзелам папы, якая падвядзе вынікі ўсяго гэтага шляху. Лео XIV узначаліць у Кастельгандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. На заканчэнні падзеі заспявае італьянскі тэнар Андрэа Бачэллі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі, мястэчка Лаўдато Сі і дабрачынны фонд Андрэа Бачэллі паведамілі падрабязнасці сустрэчы з удзелам Льва XIV і знакамітага італьянскага спевака, якая пройдзе 29 ліпеня на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі ў Кастельгандольфа. Мерапрыемства пад назвай «Гімн міру» адбудзецца з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Францішка з Асізі. У межах сустрэчы папа Леў XIV узначаліць малітву аб дары міру для свету, натхнёную гімнам стварэння святога Францішка. У падзеі возьмуць удзел супрацоўнікі дыкастэрыі святога пасада, губернатарата дзяржавы Ватыканы, структур рымскай курыі, каб разам перажыць досвід братэрства і аднавіць намаганні па служэнні міру, прымірэнню і годнасці кожнага чалавека. Андрэа Бачэллі ўпрыгожыць малітоўную сустрэчу сваім спевам. У гэтым яму дапамогуць 164 харысты, дзеці і моладзь з Ізраіля, заходняга берагу ракі Ардан, Уганды, Гаіці і паўднёвых рэгіёнаў Італіі. Удзел у малітве з папам стане кульмінацыяй 10-дзённай сустрэчы, у якой яны бралі ўдзел дзякуючы фонду Андрэа Бачэллі. Ініцыятыва з'яўляецца часткай дзейнасці мястэчка Лаўдато Сі. месца прысвечанага навучанню цэласнай экалогіі, дзе клопат пра стварэнне абароны чалавечай годнасці і прыхільнасць да міру складаюць адзіную місію, укаранёную ў веры. У памяць пра святога Францішка з Асізі праз 800 гадоў пасля яго смерці гімн міру павінен стаць не проста святам, але запрашэннем для ўсіх нанова ўсвядоміць сябе братамі і сёстрамі, ахоўнікамі аднаго агульнага дому і стваральнікамі міру, які нараджаецца ў сэрцах, будуецца ў адносінах і распаўсюджваецца ў свеце праз маленькія штодзённыя жэсты любові, дыялогу і надзеі. Мінула 10 гадоў з дня трагічнай гібелі французскага святара Жака Амеля, чыя мучніцкая смерць ускалыхнула не толькі яго родную краіну, але і ўвесь хрысціянскі свет. Раніцай 26 ліпеня 2016 года ў касцёл у мястэчку Сент-Этьен-дю-Руврэ на поўначы Францыі ўварваліся два тэрарысты, звязаныя з групоўкай «Ісламская дзяржава». Нападнікі ўзялі парфянаў у закладнікі і жорстка забілі святара 85-гадовага айца Жака Амеля. Папа Францішак даведаўся пра трагедыю ў Кракаве, куды прыбыў з нагоды сусветных дзён моладзі. Пантыфіка судзіў напад, а праз некалькі тыдняў цэлебраваў у Ватыкане святую імшу аб вечным супакоі для айца Жака, у якой бралі ўдзел родныя загінулага святара і пілігрымы з дыяцэзіі, у якой ён служыў. Падчас літургіі папа характарызаваў айца Жака Амеля як добрага, лагоднага чалавека, які заўсёды імкнуўся да братэрства і міру з усімі і быў забіты падчас найсвятейшага чыну святарскага служэння – цэлібрацыі ахвяры Хрыста. Францішак падкрэсліў, што гэтае забойства было чарговым эпізодам у ланцугу пераследу хрысціян, які адбываецца ў многіх краінах свету. «Ён мучанік, а мучанікі благаслаўлёныя», – сказаў на завяршэнні гамілеі святы Отец. У 2017 годзе ў руанскай архідыяцэзіі распачаўся працэс беатыфікацыі айца Жака Амеля. Улічваючы вялікае значэнне яго сведчання, было зроблена выключэнне з кананічных правіл і дазволена пачаць працэс беатыфікацыі адразу, не чакаючы абавязковага 5-гадовага тэрміну пасля смерці кандыдата. Раней такі прывілей у найноўшай гісторыі атрымлівалі толькі Ян Павел II і маці Тэрэза з Калькуты. Падчас дыяцэзіяльнага этапу беатыфікацыйнага працэсу, які працягваўся 2 гады, быў сабраны багаты матэрыял пра жыццё і цноты айца Жака Амеля. У 2019 годзе ўсе дакументы і сведчанні былі перададзены ў Ватыканскую дыкастэрыю па справах кананізацыі. У 10-ю гадавіну смерці айца Жака Амеля ў Францыі прайшоў шэраг памятных мерапрыемстваў, арганізаваных руанскай архідыяцэзіяй і муніцыпалітэтам Сент-Этьен-дю-Руврэ, у тым ліку канферэнцыя па дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі і святая імша, якую ўзначаліў кардынал Жан-Марк Авелін, старшыня французскага епіскапату.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володзіна. Пропаную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Прэфект де Кастэры па справах біскупаў арцыбіскуп Філіпа Яноне ў інтэрв'ю харвацкаму каталіцкаму выданню «Голас з сабора» расказаў пра крытэрыі выбару новых біскупаў і выклікі іх служэння. Ён адзначыў, што папа Леў XIV штодня сустракаецца з біскупамі як індывідуальна, так і групамі. На гэтых сустрэчах ён падкрэслівае бягучыя прыярытэты касцёла, евангелізацыю, клопат пра стварэнне і іншыя пастырскія выклікі. Ён таксама нагадвае фундаментальныя характарыстыкі біскупскага жыцця: клопат пра сваю духоўнасць, малітву, адкрытасць да іншых, гатоўнасць да супрацоўніцтва, увагу да людзей на перыферыях і наследаванне Хрыста добрага пастыра. Арцыбіскуп Яноне заклікаў вернікаў больш маліцца за біскупаў і святароў, падкрэсліўшы, што яны таксама маюць патрэбу ў духоўнай і чалавечай падтрымцы. На яго думку, сінадальнасць не азначае патрабаванні правоў, права выказваць сваю думку, а сумесную адказнасць усіх ахрышчаных за жыццё і місію касцёла. Прэфект адзначыў, што свецкія вернікі маюць права, а часам і абавязак выказваць свае меркаванні пастырам, а біскуп не павінен несці адказнасць за кіраванне дыяцэзіяй у адзіночку. Хутчэй, усе вернікі павінны падзяляць гэтую адказнасць. Арцыбіскуп Яноне таксама звярнуў увагу на тое, што ўсё больш святароў адмаўляюцца ад біскупства па прычыне складанасці сучаснага служэння і вялікай адказнасці. Дыяцэзіяльнае жыццё стала больш складаным, пакліканняў менш, а патрабаванні служэння пастаянна растуць, патлумачыў іерарх. Ён паведаміў, што дэкастэрыя па справах біскупаў цесна супрацоўнічае з нунцыямі, якія добра знаёмыя з рэаліямі мясцовых касцёлаў, а таксама з іншымі дэкастэрыямі рымскай курыі. Яны таксама атрымліваюць і разглядаюць лісты вернікаў з усяго свету, каб пры неабходнасці дапамагчы вырашыць праблемы ў мясцовых касцёлах. Арцыбіскуп Яноне таксама высока ацаніў уклад жанчын, якія ўдзельнічаюць у працы дыкастэрыі. Ён адзначыў, што іх досвед узбагачае працэс распазнавання кандыдатаў да біскупскага служэння. У цяперашні час у дыкастэры па справах біскупаў служаць тры жанчыны: сястра Сімона Брамбіла, прэфект дыкастэры па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, сястра Рафаэла Петрыні, старшыня папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкан, і свецкая верніца з Аргенціны Марыя Лія Дзервіна, былая старшыня Сусветнага саюза каталіцкіх жаночых арганізацый. У Джакарце прайшла 12-я пленарная асамблея Федэрацыі канферэнцый каталіцкіх біскупаў Азіі. У ёй прынялі ўдзел больш за 150 біскупаў, паведамляе Asia News. На прэс-канферэнцыі напярэдадні адкрыцця асамблеі намеснік старшыні федэрацыі кардынал Пабло Вірхілія Давід назваў Інданезію прыкладам адзінства ў разнастайнасці, дзякуючы дзяржаўнай філасофіі панчасіла, якая спрыяе мірнаму суіснаванню розных народаў і рэлігій. Кардынал Давід лічыць клерыкалізм адной з галоўных праблем сучаснага касцёла ў Азіі. Ён адзначыў, што ўсе ахрышчаныя маюць аднолькавую годнасць і пакліканы да супольнай адказнасці за місію касцёла. Адказваючы на пытанне пра карупцыю, ён прызнаў, што яна застаецца сур'ёзнай маральнай праблемай, асабліва на Філіпінах, і заклікаў пераадольваць разрыў паміж верай і грамадскім жыццём. Арцыбіскуп Джакарты кардынал Ігнацыус Сухар'ё падкрэсліў, што прычына беднасці ў Інданезіі не толькі эканамічная, але і глыбока укаранёная феадальная культура. Сацыяльныя структуры, якія адрозніваюць людзей па статусе і рангу, працягваюць падсілкоўваць няроўнасць і беднасць, растлумачыў ён. Іерарх заклікаў касцёл у Інданезіі быць неад'емнай часткай грамадства, супрацоўнічаць у абароне чалавечай годнасці, салідарнасці, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра агульны дом. Францыя стала першай еўрапейскай краінай, якая забараніла сацыяльныя сеткі для непаўналетніх ва ўзросце да 15 гадоў. 21 ліпеня парламент Францыі канчаткова ухваліў закон, які забараняе дзецям да 15 гадоў карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Закон яшчэ павінен прайсці праверку Канстытуцыйнай рады і атрымаць подпіс прэзідэнта Макрона. Улады тлумачаць новыя меры неабходнасцю абараніць дзяцей ад інтэрнэт-залежнасці, кібербулінгу і злоўжыванняў. Новыя правілы прадугледжваюць абавязковую праверку ўзросту карыстальнікаў, якую будуць ажыццяўляць самі інтэрнэт-платформы. Чакаецца, што пад забарону падпадуць такія вядучыя платформы, як Facebook, Instagram, TikTok і іншыя. Закон таксама пашырае забарону на выкарыстанне смартфонаў у школах, распаўсюджваючы яе і на старэйшыя ліцэйскія класы. Апытанне, праведзенае ў Бразіліі сярод звыш 11 тысяч маладых католікаў ва ўзросце ад 12 да 29 гадоў, паказала, што моладзь чакае ад касцёла больш грунтоўнай, духоўнай і катэхетычнай фармацыі, павагі да літургіі і выразнага абвяшчэння хрысціянскай веры. Вынікі даследавання былі прадстаўлены на пасяджэнні пастаяннай рады нацыянальнай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Найбольшую цікавасць у рэспандэнтаў выклікалі тэмы святасці, хрысціянскай веры, Божага слова, Еўхарыстыі і лепшага разумення вучэння касцёла. У той жа час галоўнымі перашкодамі для ўдзелу ў жыцці касцёла яны назвалі недастатковую павагу да літургіі і празмерны акцэнт на грамадска-палітычных пытаннях. Каардынатар даследавання адзначыла, што моладзь, якая вырасла сярод мноства павярхоўных інфармацыйных паведамленняў і пасланняў, шукае чагосьці больш глыбокага, што ўмацуе веру і надасць сэнс жыццю. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV запевнив у своїй близькості католицькою супольністю у Газі. Кардинал Таглі указав на сябровство як на стиль нової евангелізації. У другой частці нашої програми – рубрика «Слово до молоді». 28 липня вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV завершил летний отпочинок. Увечеры учора он покинул Кастель Гандольфа и прибыл в Ватикан. У ближайшие дни святый отец вернется до звычайного ритму своей деятельности. Уже у сераду, 5 жнивня, папа узначалит первую после отпочинку агульную аудиенцию в Ватикане, а на наступный день он поедет у Асизи, где сустренится с несколькими тысячами молодых людей из разных краин Европы, которые собрались в этом невеликом итальянском городе с нагоды 800-годия с дня смерти его самага знакамітага ўраджэнца святога Франтішка. Перад гэтым заўтра 29 ліпеня Леў 14 ізноў наведае Кастэль Гандольфа, дзе ўзначаліць малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру з удзелам італьянскага тэнара Андрэа Бачэлі і маладых харыстаў з краін, якія пакутаюць ад канфліктаў і глыбокіх сацыяльных праблем. 15 жніўня зноў жа ў Кастэль Гандольфа папа правядзе малітву Анёл Панскі з нагоды ўрачыстасці ў небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. Святого Айца чакае таксама падрыхтоўка да важных падзей бліжэйшых месяцаў, паездкі ў Францыю, запланаванай на канец верасня, і кастрычніцкай сустрэчы са старшынямі епіскапатаў з усяго свету, прысвечанай душпастарству сем'яў. У ліпені Леў 14 правёў у Кастэль Гандольфа каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку, малітве, чытанню і спорту. У гэты перыяд не праводзіліся аўдыенцыі. Папа сустракаўся з вернікамі на нядзельнай малітве Анёл Панскі і скіраваў да каталіцкіх супольнасцей у розных частках свету некалькі пасланняў і відэазваротаў. У перыяд канікул пантыфік не заўсёды быў у Кастэль Гандольфа. 20 ліпеня ён здзейсніў прыватны візіт у бенедыктынскае абацтва Монте-Касіна, дзе памаліў аб міры, а 22 ліпеня наведаў санктуарый найсвяцейшай тройцы ў Вале П'етры і кляштары святога Бенедыкта і святой схаластыкі ў Субіяка. Леў 14 часта адпачывае ў Кастэль Гандольфа на працягу года. Звычайна ён прыязджае туды кожны панядзелак увечары і вяртаецца позна ў аўторак. У папскай летняй рэзідэнцыі ёсць магчымасць гуляць у тэніс, плаваць у басейні і нават займацца верхавой яздой. Пробашч каталіцкай парафіі святой сям'і ў Газе падзякаваў Льву 14 за падтрымку і малітву. Айцец Габрыэль Раманеллі расказаў пра паведамленне, якое яго супольнасць атрымала ад папы. «Дні і тыдні мінаюць, але я бачу, што умовы застаюцца вельмі цяжкімі», пераказаў слова святога айца пробашч адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Паводле яго, Леў 14 пастаянна думае пра людзей, якія церпяць у Газе і моліцца за іх. У прыватнасці нам, святарам і ўсім кансакраваным асобам ён сказаў: «Дзякую, што вы застаецеся побач з імі. Няхай Бог дапаможа вам і ўмацуе вас», падзяліўся святар у відэароліку, апублікаваным на YouTube. Айцец Раманеллі таксама падзякаваў Льву 14 за заклік, агучаны падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі. Пантыфік ізноў заклікаў да спынення войнаў і выказаў сваю блізкасць тым, хто церпіць на святой зямлі і ва ўсім блізкім усходзе. Сітуацыя ў Газе працягвае заставацца катастрафічна, і святай отец не перастае падтрымліваць з намі сувязь і маліцца за нас, падкрэсліў аргентінскі вербіст. Габрыэль Раманеллі прыехаў на блізкі ўсход яшчэ ў 1995 годзе, будучы семінарыстам. З 2005 года ён служыць у Газе, а з 2019 з'яўляецца настаяцелем мясцовай каталіцкай супольнасці. Леў 14 падтрымлівае пастаянны кантакт з парафіяй святой сям'і. Як і яго папярэднік Франкішак, ён рэгулярна размаўляе з айцом Раманеллі па тэлефоне, каб даведацца пра сітуацыю мясцовай каталіцкай супольнасці з першых вуснаў і асабіста выказаць ёй падтрымку і ўдзяліць сваё благаслаўленне.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазэ Талентіну де Мендонса прыняў удзел у адным з найважнейшых літаратурных форумаў Бразіліі, дзе паразважаў пра паэзію, веру і здольнасць здзіўляцца. Ватыканскі іерарх стаў ганаровым госцем 24-га міжнароднага літаратурнага фестывалю «Фліп» у Параці, тэма якога былі словы з верша бразільскай паэтэсы Арыдіш Фантэлы «Ведаць цішыню на памяць». Падчас форуму бразільскай публіцы была прадстаўлена яго першая паэтычная анталогія. Кардынал де Мендонса падкрэсліў, што паэзія нараджаецца са здзіўлення, бо менавіта яно дапамагае чалавеку быць уважлівым да жыцця і заўважаць глыбокі сэнс рэчаў. Калі мы здольныя здзіўляцца, мы сапраўды жывём. Іншымі словамі, жыццё не праходзіць міма нас. Давайце дазволім жыццю ставіць перад намі пытанні. Дазволім яму параніць нас, заклікаў іерарх, падкрэсліваючы, што уважлівасць да навакольнага свету і ўменне слухаць дапамагаюць убачыць прысутнасць Бога. Таямніца заўсёды наведвае нас. Кожны дзень здзейсняецца таямніца звеставання, сказаў прэфект Ватыканскага ведамства. Кардынал де Мендонса таксама падкрэсліў, што сапраўдная паэзія не адрываецца ад рэальнасці. Яна павінна быць вернай таму, што адбываецца вакол нас, у тым ліку чалавечым ранам і цяжкасцям. Менавіта праз іх паэзія можа адкрываць таямніцу надзеі і дапамагаць чалавеку заставацца чалавекам. Падчас сустрэчы іерарх згадаў таксама пра ролю вуснай традыцыі ў перадачы культуры. Ён распавёў пра сваю бабулю, якая не ўмела чытаць і пісаць, але стала для яго першай бібліятэкай, перадаючы веды і гісторыі праз слова. Гаворачы пра сучасныя змены, звязаныя з тэхналогіямі, кардынал адзначыў, што культура пісьма перажывае вялікую трансфармацыю. У гэтым кантэксце ён назваў энцыкліку Папы Льва 14 «Магніфіка Хуманіта» з тэкстам поўным будучыні, бо ён прапануе разважаць над тым, як чалавеку захаваць сваю чалавечнасць у эпоху новых тэхналогій. Кардынал таксама спаслаўся на энцыкліку папы Франтішка Лаўдато Сі, назваўшы яе адным з найважнейшых дакументаў сучаснасці, бо яна нагадвае, што чалавек не з'яўляецца гаспадаром прыроды, а яе захавальнікам. Паэзія, як і вера, дапамагае змяніць позірк на свет і зразумець адказнасць чалавека за стварэнне, падкрэсліў прэфект. Кардынал Луіс Антонія Таглі падкрэсліў, што сяброўства з'яўляецца адным з важных шляхоў хрысціянскай місіі, бо праз сапраўдныя адносіны можна адкрываць іншым аблічча Хрыста і будаваць адзінства ў свеце. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у 12-й канферэнцыі па новай евангелізацыі, якая прайшла ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў сталіцы Філіпін Манілі. Тэмай форуму сталі евангельскія словы Езуса «Я назваў вас сябрамі». Канферэнцыя сабрала біскупаў, святароў, кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў, якія дзяліліся досведам таго, як шчырыя сяброўскія адносіны і цярплівае суправаджэнне могуць дапамагаць людзям адкрываць веру і будаваць больш чалавечае грамадства. Удзельнікі адзначалі, што ў сучасным свеце, які характарызуецца ростам палярызацыі, падзелаў і напружанасці, хрысціянскае сяброўства можа стаць шляхам да еднасці, узаемнай падтрымкі і абвяшчэння Евангелля. Кардынал Таглі нагадаў, што сапраўднае сяброўства патрабуе адкрытасці, цярплівасці і мужнасці казаць праўду з любоўю. Не бойцеся будаваць сяброўскія адносіны. Насенне братэрства, якое вы сеяце сёння, у будучыні прынясе плён у выглядзе пакліканняў, сказаў іерарх. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі адзначыў, што сапраўдныя сябры з'яўляюцца не толькі крыніцай суцяшэння і радасці, але таксама людзьмі, якія здольныя даць шчырую параду. Часам сапраўдны сябр мае адвагу сказаць табе тое, чаго ты не хочаш пачуць, дадаў ён. Кардынал Таглі звярнуў увагу на місіянерскае вымярэнне сяброўства, бо яно можа весці іншых да Хрыста. Мы не павінны недаацэньваць ролю сяброўства ў тым, каб аблічча Езуса і касцёла сталі для людзей чымсьці рэальным, падкрэсліў ватыканскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалённы Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Айцец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын і якое дасягне сваю паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Айцец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV запевнюў у сваёй блізкасці каталіцкую супольнасць у Газе. Кардынал Таглі указаў на сяброўства як на стыль новай евангелізацыі. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 28 ліпеня вас вітае Александр Паншынка. Лео XIV завершил летний отпочинок. Увечера учора он покинул Кастель Гандольфа и прибыл в Ватикан. У ближайшие дни святый отец вернется до звычайного ритму своей деятельности. Уже у сераду, 5 жнивня, папа узначалит первую после отпочинку агульную аудиенцию в Ватикане, а на наступный день он поедет у Асизи, где сустренится с несколькими тысячами молодых людей из разных краин Европы, которые собрались в этом невеликом итальянском городе с нагоды 800-годия с дня смерти его самага знакамітага ўраджэнца святога Франтішка. Перад гэтым заўтра 29 ліпеня Леў XIV ізноў наведае Кастэль Гандольфа, дзе ўзначаліць малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру з удзелам італьянскага тэнара Андрэа Бачэлі і маладых харыстаў з краін, якія пакутаюць ад канфліктаў і глыбокіх сацыяльных праблем. 15 жніўня зноў жа ў Кастэль Гандольфа папа правядзе малітву Анёл Панскі з нагоды ўрачыстасці ў небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. Святого Айца чакае таксама падрыхтоўка да важных падзей бліжэйшых месяцаў, паездкі ў Францыю, запланаванай на канец верасня, і кастрычніцкай сустрэчы са старшынямі епіскапатаў з усяго свету, прысвечанай душпастарству сем'яў. У ліпені Леў XIV правёў у Кастэль Гандольфа каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку, малітве, чытанню і спорту. У гэты перыяд не праводзіліся аўдыенцыі. Папа сустракаўся з вернікамі на нядзельнай малітве Анёл Панскі і скіраваў да каталіцкіх супольнасцей у розных частках свету некалькі пасланняў і відэазваротаў. У перыяд канікул пантыфік не заўсёды быў у Кастэль Гандольфа. 20 ліпеня ён здзейсніў прыватны візіт у бенедыктынскае абацтва Монте-Касіна, дзе памаліўся аб міры, а 22 ліпеня наведаў санктуарый найсвяцейшай тройцы ў Вале П'етры і кляштары святога Бенедыкта і святой схаластыкі ў Субіяка. Леў XIV часта адпачывае ў Кастэль Гандольфа на працягу года. Звычайна ён прыязджае туды кожны панядзелак увечары і вяртаецца позна ў аўторак. У папскай летняй рэзідэнцыі ёсць магчымасць гуляць у тэніс, плаваць у басейні і нават займацца верхавой яздой. Пробашч каталіцкай парафіі святой сям'і ў Газе падзякаваў Льву XIV за падтрымку і малітву. Айцец Габрыэль Раманеллі расказаў пра паведамленне, якое яго супольнасць атрымала ад папы. «Дні і тыдні мінаюць, але я бачу, што ўмовы застаюцца вельмі цяжкімі», пераказаў слова святога айца пробашч адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Паводле яго Леў XIV пастаянна думае пра людзей, якія церпяць у Газе і моліцца за іх. У прыватнасці нам, святарам і ўсім кансакраваным асобам ён сказаў: «Дзякуй, што вы застаецеся побач з імі. Няхай Бог дапаможа вам і ўмацуе вас», падзяліўся святар у відэароліку, апублікаваным на YouTube. Айцец Раманеллі таксама падзякаваў Льву XIV за заклік, агучаны падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі. Пантыфік ізноў заклікаў да спынення войнаў і выказаў сваю блізкасць тым, хто церпіць на святой зямлі і ва ўсім блізкім усходзе. Сітуацыя ў Газе працягвае заставацца катастрафічнай, святый отец не перастае падтрымліваць з намі сувязь і маліцца за нас, падкрэсліў аргентінскі вербіст. Габрыэль Раманеллі прыехаў на блізкі ўсход яшчэ ў 1995 годзе, будучы семінарыстам. З 2005 года ён служыць у Газе, а з 2019 з'яўляецца настаяцелем мясцовай каталіцкай супольнасці. Леў XIV падтрымлівае пастаянны кантакт з парафіяй святой сям'і. Як і яго папярэднік Франкішак, ён рэгулярна размаўляе з айцом Раманеллі па тэлефоне, каб даведацца пра сітуацыю мясцовай каталіцкай супольнасці з першых вуснаў і асабіста выказаць ёй падтрымку і ўдзяліць сваё благаслаўленне.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазэ Талентіну де Мендонса прыняў удзел у адным з найважнейшых літаратурных форумаў Бразіліі, дзе паразважаў пра паэзію, веру і здольнасць здзіўляцца. Ватыканскі іерарх стаў ганаровым госцем 24-га міжнароднага літаратурнага фестывалю «Фліп» у Параці, тэмай якога былі словы з верша бразільскай паэтэсы Арыгіш Фантэлы «Ведаць цішыню на памяць». Падчас форуму ў бразільскай публіцы была прадстаўлена яго першая паэтычная анталогія. Кардынал де Мендонса падкрэсліў, што паэзія нараджаецца са здзіўлення, бо менавіта яно дапамагае чалавеку быць уважлівым да жыцця і заўважаць глыбокі сэнс рэчаў. Калі мы здольныя здзіўляцца, мы сапраўды жывём. Іншымі словамі, жыццё не праходзіць міма нас. Давайце дазволім жыццю ставіць перад намі пытанні. Дазволім яму параніць нас, заклікаў іерарх, падкрэсліваючы, што уважлівасць да навакольнага свету і ўменне слухаць дапамагаюць убачыць прысутнасць Бога. Таємніца заўсёды наведвае нас. Кожны дзень здзейсняецца таємніца звеставання, сказаў прэфект Ватыканскага ведомства. Кардынал де Мендонса таксама падкрэсліў, што сапраўдная паэзія не адрываецца ад рэальнасці. Яна павінна быць вернай таму, што адбываецца вакол нас, у тым ліку чалавечым ранам і цяжкасцям. Менавіта праз іх паэзія можа адкрываць таямніцу надзеі і дапамагаць чалавеку заставацца чалавекам. Падчас сустрэчы іерарх згадаў таксама пра ролю вуснай традыцыі ў перадачы культуры. Ён распавёў пра сваю бабулю, якая не ўмела чытаць і пісаць, але стала для яго першай бібліятэкай, перадаючы веды і гісторыі праз слова. Гаворачы пра сучасныя змены, звязаныя з тэхналогіямі, кардынал адзначыў, што культура пісьма перажывае вялікую трансфармацыю. У гэтым кантэксце ён назваў энцыкліку Папы Льва 14 «Магніфіка Хуманіта» з тэкстам, поўным будучыні, бо ён прапануе разважаць над тым, як чалавеку захаваць сваю чалавечнасць у эпоху новых тэхналогій. Кардынал таксама спаслаўся на энцыкліку Папы Франтішка «Лаўдато сі», назваўшы яе адным з найважнейшых дакументаў сучаснасці, бо яна нагадвае, што чалавек не з'яўляецца гаспадаром прыроды, а яе захавальнікам. Паэзія, як і вера, дапамагае змяніць позірк на свет і зразумець адказнасць чалавека за стварэнне, падкрэсліў прэфект. Кардынал Луіс Антонія Таглі падкрэсліў, што сяброўства з'яўляецца адным з важных шляхоў хрысціянскай місіі, бо праз сапраўдныя адносіны можна адкрываць іншым аблічча Хрыста і будаваць адзінства ў свеце. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у 12-й канферэнцыі па новай евангелізацыі, якая прайшла ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў сталіцы Філіпін Манілі. Тэмай форуму сталі евангельскія словы Езуса «Я назваў вас сябрамі». Канферэнцыя сабрала біскупаў, святароў, кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў, якія дзяліліся досведам таго, як шчырыя сяброўскія адносіны і цярплівае суправаджэнне могуць дапамагаць людзям адкрываць веру і будаваць больш чалавечае грамадства. Удзельнікі адзначалі, што ў сучасным свеце, які характарызуецца ростам палярызацыі, падзелаў і напружанасці, хрысціянскае сяброўства можа стаць шляхам да еднасці, узаемнай падтрымкі і абвяшчэння Евангелля. Кардынал Таглі нагадаў, што сапраўднае сяброўства патрабуе адкрытасці, цярплівасці і мужнасці казаць праўду з любоўю. Не бойцеся будаваць сяброўскія адносіны. Насенне братэрства, якое вы сеяце сёння, у будучыні прынясе плён у выглядзе паклікання, сказаў іерарх. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі адзначыў, што сапраўдныя сябры з'яўляюцца не толькі крыніцай суцяшэння і радасці, але таксама людзьмі, якія здольныя даць шчырую параду. Часам сапраўдны сябр мае адвагу сказаць табе тое, чаго ты не хочаш пачуць, дадаў ён. Кардынал Таглі звярнуў увагу на місіянерскае вымярэнне сяброўства, бо яно можа весці іншых да Хрыста. Мы не павінны недаацэньваць ролю сяброўства ў тым, каб аблічча Езуса і касцёла сталі для людзей чымсьці рэальным, падкрэсліў ватыканскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын і якое дасягне сваёй паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведзь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця. Словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.